0: direction Ballard-Créteil.
1: Mais c'est pas possible.
2: Il y a un problème, non?
1: C'est pas tout ça.
3: Mais si, c'est l'histoire de...
4: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!